emsmajna lil Mary Rose Mallija tkanta il-festa u l-anja ta' sajjeda. Issa se nisimgħu minn ħabib tagħna, Charlie Muscat, li se jkanta l-kaċċatur u x-xewqat sbieħ.

U Meks smajna 3 kanzunetti minn il-Greenfields. Il-lowel wahda kienet medley ta' kanzunetti Maltin, mbagħad smajna Blue Grotto u l-aħħar wahda kienet X'għandna mid-dinja. Issa se nisimgħu l-vuċi ta' Tony Camilleri. L-ewwel kanzunetta hija Right Ma Rajtx, Smajt Ma Smajtx, u t-tieni waħda it-tieġ ta' Nipputija.

Emmek smajna żewġ kanzunetti minn Kjara, Lilek inħobb u Kuljum. U issa iżis semmija qed nersu lejn tmiem is-sija tagħna flimkien. Wara dan il-programm għandna programm ieħor mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales li se joħodna sa nofsinhar. Mela jekk joġobkom ibqgħu miegħi għal dik is-sija tal-varjetà. Issa se nħallikom bi żewġ kanzunetti oħra minn Jade Vella. Se nisimgħu ħallini nħobbok segwita minn Binti li Jade tkanta ma' missiera Ian Vella li nafu aħjar pala Genvo. Grazzi ta' smih ta'kom.

0: Lod wad tajba, aziz semmija, jina Miriam Frigjeri, inselmilkom u nilqakom għal-program tal-varjetà tal-lum, miġub lilkom mil-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Għal-sib spirituali tal-lum, Father Noel Bianco, MSSP, se jaqsam esperienza personali tijaw, Father jirfletti fuq l-affarijiet li sab li kienu pozitivi madwaru u jaħajarna inkunu grati għal-affarijiet sempliċi li għanna. Għannissimaw.
1: Aziz skuti Maltin, l-lumma t-kallimkom minn Melbourne u għaktili minn l-isptar ta' Sunshine fejn kelli nidħol b'emerġenza għax kelli infection fil-ċest. U nixtieq nirrifletti fuq ftit fuq din l-esperjenza din ġurat nhar is-Sibt u dalwaqt suppost noħroġ minn dan l-isptar. L-esperjenza hija kemm aħna xejn. Standi 74 years old u ma nisax nipetendi li jena għadni zaħir. U b'naqra infection tista dispiċċan talla. Ma it was a beautiful experience. Meta ġejt isptar tara l-kooperazzjoni ta' tant nies minn tant pajjiżi jaħdmu għatih għall-marit. U li impressjonat hija kif dawn in-nies minn tant pajjiżi differenti jaħdmu funjoni. Din xi ħaġa li nbagħtu minn aħna l-Maltin ma tantx naħdmu funjoni. Għalhekk ru tejjew nitgħallmu mill-isptarijiet tagħna kemm rridu naħdmu flimkien. Jien kull darba li mmur l-isptar dejjem noħroġ with a grateful spirit. Għax naf li f'pajjiżi oħra m'għandhomx one tent tal-faċilitajiet li għandna aħna, daqqas l-Amerika m'għandhom ċertu affarijiet. Meta kont il-Peru fil-parroċċa tagħna fuq Chiquibamba, l-isptar kienet kamra, daqqas kien hemm dawl, berba sodod. U jekk tara l-tabib jiġi hemmhekk jarak hemmhekk. Insomma, u importanti ma nitgħallmu. Jiena naħob nitgħallem minn kollox. Aħna fil-Knisja għandna bżonn nitgħallmu biex inkunu komunjoni bħalma huma t-tobba u n-nerzis meta jiġu biex jaħmu flimkien. Sintendi, dan n-nerzis u t-tobba li jaħmu flimkien jaħmu għal flus ukoll, imma dawk tkellimt jitkellmu ħafna li hija vokazzjoni tagħhom li jaħmu mal-marit. U Ġesu għalilna li fil-marit nsibu lilu fil-batut. Għalhekk jew ma noqgħodux lura biex ngħidu l-batut. Ħaġa oħra li tgħallimt ukoll hija li nkunu down to earth. U li ngħidu please, ngħidu sorry, ngħidu thank you li xuxin. U napprezzaw ix-xogħol ta' xuxin. U dak li jagħmlu xi ħaġa dejjem I make sure li nirringrazzjahom li tobba hekk. Ħadd nies żejġu l-isptar igerglu għax li kellu għamu, mux tajjeb u għek, jina ma sibtux xazir li kell, ikkridu ngerglu ngerglu fuq kollox. Sintendi mux li kell ta' d-dar, imma ringrazzja l-Alla li għandek xtikol l-istar, pajizi uħra juddi uħdrum li kell biex jiklu. Għadek jtnu għuddi l-opportunità biex ringrazzja l-Alla x-pajiz għedin fiħ l-Australia, pajiz fiħna u tanġit. U tant unjoni, għandu kellna ħafna diffikultajiet kultant, ikun hemm xi żgħażagħ li għandu xi rights, u dejn il-problemi li għandu pajjiżi oħra aħna m'għandna xejn. Għalhekk jiena ringrazzjaw lil Alla. Hekk huma jkunu nies li jkunu promoters tal-komunjoni, promoters

0: issa snitlu fil-rokna kulturali fej Mary Muscat sittajdinna fuq xi leġendi Maltin.
1: Din hija leġenda meħuda mill-ktieb Leġendi Maltin kitba ta' Guido Lofranco u ġġib l-isem il-Madonna tal-Ar li qiegħda fir-Rabatt ta' Malta. Żewġ irġiel ħarġu għall-kaċċa mill-imdina maż-żerniq. L-iskubetta u ċurnina lejdi xari qabdu triq. Rip il-wied kellhom jinfirdu wieħed minnhom mar id-dar. L-ieħor ejja jduru għall-fenek mar jistrieħ fil-qrib ġoqar. Imma d-dar ma reġax lura, ħbibu bdew biex ifittxuh. Damu jfittxu ġimgħa sħiħa, kien għal xejn lanqas sabuh. Kulħadd ħada li kien mejjet u għaddew 15-il xahar. Għodwa waħda bleħja twila lill-imdina reġa' mar, għalli raqgħet raqda twila ma kienx ħass li għadda l-ħin waqt ir-raqda ra l-Madonna kollha dija bil-bambin. In-nies twajba tal-inħawi bdew jitolbu fl-għar kuljum sakemm fuqu bnew il-Knisja u kabruha f'dik tal-lum. Il-ġrajja msemmija fil-leġġenda kienet ġa seħħet meta f'Malta waslu l-Patrijiet Dominikani fl-1450 u wara bnew il-kunvent u l-Knisja fuq dan il-għar. Tul is-snin sar ħafna tibdil fil-bini u fis-seklu 17 għoddu tbiddel kollox f'bini akbar. Hemm leġġendi oħrajn assoċjati mal-Madonna tal-Ar. Waħda mill-leġġendi tgħid li darba kien hemm tifel marit. Ommu dilkitlu ftit żejt mill-lampir tal-Ar u fieq u bekk kompli tikber id-devozzjoni. Jgħidu wkoll li tieħu kemm tieħu miż-żejt tal-lampir dan ma jispiċċa qatt. Dan it-tip ta' għajdut japplika wkoll għal postijiet oħra. Din hija leġġenda meħuda mill-ktieb Leġġendi Maltin, kitba ta' Guido Lofranco. Iġġib l-isem il-Madonna taż-Żellieqa li tinsab fil-Gargur Malta. Fejn il-qasam taż-Żellieqa ġewwa r-raħal tal-Gargur, post fil-għoli, post mill-isbaħ, tara ġbil kull fejn iddur. F'dan l-inħawi kien hemm mara, twajba, dbakkar u kmieni tqum. Tal-Madonna wis devota titlob lila ta' kuljum. Imma darba mardet sewa ġarbed dwejja bla serħan. Bdiet issejjaħ lill-Madonna lila titlob il-fejqan. Għodwa waħda wis batuta għamet ħoss u ġieħ bil-qliel. U fil-ħin rat lill-Madonna kollha dija, kollha ġmiel. Il-Madonna wis sabrita u qaltilha b'wiċċ daħkan. Illi semet it-talb tagħha u dal-waqt issib fejqan. Wara d-dera tal-Madonna bnew il-Knisja fi ftit żmien u n-nies twajba wis devoti jersqu hemm minn kull imkien. Jingħad li kienet is-sena 1560 meta l-mara qalet li deri tilha il-Madonna. Mhux magħruf isem dik il-mara, bl-interess u d-devozzjoni li nqalgħu bdew jinġabru l-flus biex bnew il-Knisja ċkejkna. Id-dedikata lill-Assunta. Wara xi żmien din l-ewwel knisja kienet bdiet tinħażżajra wisq u kellha bżonn it-tiswijiet. Għalhekk reġgħu bnewha fl-1650. Fiż-żmien meta l-ħajja kienet mimlija d-batijiet u l-fejqan kien diffiċli, in-nies ma kellhomx triq oħra ħlief it-talb. Il-fejqan bil-fidi kien spiss jitqies bħala miraklu, dan kien jagħti bidu għad-devozzjonijiet. Bini ta' knejjes u leġġendi. Sejra nwasslkom dan il-qari dwar il-leġġenda li ħafna minna smajna dwara xi drabi li jisima il-Knisja ta' San Dimitri tal-Arp Għawdex. Din hija kitba ta' Guido Lanfranco. Ġewwa l-Arp kien hemm żgugina kellha bina Żar Mattew. Kienu jżuru l-San Dimitri fil-kappella ħdejhom sew. F'dak ir-raħal il-furbani mallej serqu li kien fih. Lill-Mattew ħatfuh minn daru lejn ix-xini ħarbu bih. U żgugina kollha mwerwra lill-Mattew mussa taraħ. Fil-kappella nfexxet titlob biex San Dimitri jiskansah. Mill-pittura tal-inkwadru l-qaddis il-barratar. Ħareġ riekeb fuq iż-żiemel u fid-dlam għat-tifel mar. Wara ftit ġi rikeb lura il-qaddis li tant ħabbew. Reġa' mar fil-Knisja tiegħu iżhom sewwa lill-Mattew. Il-kappella tat qadima bizmin waqt ma l-irdum. Hemm min jgħid li f'qih il-baħar għadha d-dawwal hemm sallu. Il-Knisja ta' San Dimitri jew Mitri tinsab filgħol qrib il-baħar fil-limiti tal-arb. Bħal ħafna kappelli oħrajn dik li naraw issa mhix l-oriġinali imma mbniet fil-bidu tas-seklu 19. Il-leġenda tfakkarna fi żmien il-kursari li kienu jinżlu spiss jaħtfu n-nies għal jasar u jisirqu. Leġenda oħra tgħid li ma' żmien il-Knisja waqgħet fil-baħar mal-irdum immermir imma baqgħet sħiħa u tkompletajt li s-sajjieda kienu jarawha fil-qiegħ bil-lampi għadu jixar. Oħrajn jgħidu li fil-blatt tal-qrib għadek issib il-marki ta' saqajn iż-żiemel ta' San Dimitri.

0: Wim smajna il-leġenda ta' zgujina minn Beni u Tonja.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3, 2GLF.
0: Issa għanna xifti ta' vizi forsi tridu t-lestu xie pinna u karta biex tikbu xie detalji.
3: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd filgħaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02 9622 5847.
0: Il-Lavalet Social Center qed jorganizza Malta Fest l-Imnarja biex niċċelebraw il-festa ta' San Pietru u San Paul f'175 Walters Road, Blacktown, nhar il-ħadd 28 ta' Ġunju. Jekk it-temp jippermetti ikun hemm wirja ta' karozzi mid-disa ta' filgħodu u mbagħad ġurnata ta' divertiment, monti, wirjiet ta' snajja u aktar affarijiet mill-10 ta' filgħodu sal-erba ta' wara nofsinhar. U naturalment tkunu tistgħu tixtru jekk il-Malti. Ejjew flimkien mal-familji u l-ħabib tagħkom u gawdu l-ġurnata li tiċċelebra l-kultura tagħna il-Maltin. Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nar ta' ħadd mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391. L-Imnarja organizzata mill-Kumitat tal-Festa San Nikola il-ħadd 5 ta' Lulju fil Good Shepherd Parish Hall, 136 Hyatts Road, Plumpton, New South Wales. Nibdew bil-karozzi klassiċi minn 8:30 ta' filgħodu il-qudiem u s-sala tinfeta fil-11 ta' filgħodu sa' 6 ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm ukoll da' u sfin ma' Charlie Muscat. Se jkun hemm eżibitturi tal-arti u kultura Maltija u affarijiet oħra. Se jkun hemm rokna għat-tfal fejn se jirlabu lob tradizzjonali Malti u se jkun hemm il-Jumping Castle. U tistgħu tixtru ikel Malti u xorb kemm trid u anki barbecue. Tħul b'xejn u kollox tat-tisaqaf. Parking fejn is-sala, kulħadd mistieden, ejjew u ġibu l-familja. Għal aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lil Public Relations Officer Stella Vella fu 0414-188-226. Narakom im.
2: 89.3 2GLF.
0: Issa se nisimgħu silta mis-seri ta' Ari mill-magħruf Malti Joe Dimek mill-programm li jixxandar fuq Radio Malta bl-isem ta' Rakonti. Illum il-ktieb ta' Alex Mizzi, Sbieħ il-ħadd, Joe Dimek se jaqralna rakont ta' nostalġija għal ħafna minna l-emigranti meta nerġgħu lura bibtala f'pajjiżna għall-ewwel darba. Ħa nisimgħu.
4: L-istorja li se nirrakkontaw illum jisima Ir-Raħal tal-awtur Alex Mizzi, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Il-bieraħ inżilt Ir-Raħal, l-ewwel darba wara bosta u bosta snin. Ir-Raħal kien spiċċa lija. Kien ilu l-spiċċa meta kelli xi ngħid maħuti fuq il-post Tommy u Missieri għalli jaħfrilhom u ħlift li qatt ma nerġa' nersaq lejhom jew lejn Ir-Raħal li seta' jlaqani magħhom. Mhux tal-jekk talli kont iddeċidejt li nitlaq minn fuq dik il-biċċa blata f'nofs ta' baħar għal dejjem u mmur infittex xortija band oħra il-bot minn hemm. Kienet ġennata naf, imma dakinhar hekk kont ħsibta. Kont qed niżgħir, issupervjajt u tlaqt. Ħadd ma ġie jiġri warajja u hawn mhux bħal Malta. In-nies pannemel bil-miljuni, ħadd ma jafek, ħadd ma jagħtik għasek, bil-flus tasal tixtri is-slice pizza li qed tlieqa għaliha jew il-bod birra li għandek aptit biex tifriska ftit ħalqek. Iżda diffiċli ferm li takkwista imqar farka sentiment ta' min qed iservik. U meta tkun waħdek ukoll tbissima li tista' twasslek biex taħseb li dak li jkun lest li jkun ħbieb miegħek biżejjed imma lanqas dik. Int l'għandek isem u lanqas storja. Int witch ieħor mill-mijiet jew l-eluf li ħabba twitchu magħhom dak li hemm quddiemek. Qed jaqdik għax-xogħlu u għalkemm imħallas bis-soldi jkollu joqgħod għax b'xi mod irid jissopravivi. U meta jmullura lejn il-kamra fejn joqgħod u li għaliha jħallas bit-salza, ikollu jiffaċċja l-istess xjaten li qed jifnu lilek jew forsi oħrajn gwappi daqshom jew għar minnhom. Imbagħad bil-mod il-mod tibda tibni xi tip ta' kuntatt ma' xi persuna l-hawn u l-hemm. U forsi tinzerta wara ħafna żmien il xi ħadd li jidher li mhux bħall oħrajn. Li donnu għandu qalb tħabbad bħal tiegħek u li lest li jħallik tidħol f'ħajtu. U forsi tibda relazzjoni li tista' ddum lejl jew ġimgħa jew xahar jew is-snin bħalma damet tiegħi u li sawritni flijien illum. Li tatni żewġ xulijiet u li ħolqitli ambjent tajjeb fejn stajt nistinka u nimxi l quddiem biex nasal fejn wasalt. U tħares lura u tħossok bniedem komplet. Imbagħad, vista ta' rutina anti tabib, testijiet għalli jista' jkun, testijiet biex nkunu ċerti, xokk, siċċur kalvarju, l-aħħar ġranet taqsim il-qalb u d-daqqa tal-aħħar. U ssib ruħek waħdek. Ma tafx minn fejn se taqbad tibda. Veru li kollok it-tfal, u t-tfal joffrulek, imma ma tkun trid iddejja il-ħadd. Ħajtek wara kollox tkun għamilta. Issa trid tħalli l-ħadd ieħor jgħix tiegħu. Imbagħad fuq kollox hemm l-orgolju u l-istima personali. Trid tibqa' dej anki għalik innifsek. U bil-mod il-mod, sija wara l-oħra, jum wara l-ieħor, ġimgħa wara l-oħra, tibda tinbena mill-ġdid. Sakemm il-ferita tfiq, anke jekk il-marka li tħalli ma tmur qatt. I'm going to Malta on holiday. Lucky, how long has it been, Dad? 38 years, dear. Never set foot on the place after I left in 77. Għażilt li noqgħod f'holiday complex il-Meliħa, il-bod kemm jista' jkun mir-raħal. Ma kelli l-ebda ħsieb li nerġa' nersaq lem, tajt. Verament, forsi mhux hekk. Għax għalkemm għamilt 15 ġurnata ndur ma' Malta kollha u anke f'ċerti postijiet mort aktar minn darba. Leħen ġo fija baqa' jgħajjad il-ħin kollu ir-raħal, ir-raħal, tinsix ir-raħal. U bqajt nittrattieni sal-aħħar, sa' lejlet il-ġurnata li kont ġej lura biex inkun eżatt. Wasalt fil-ħamsa ta' wara nofsinhar, meta x-xemx kienet qagħda tikwi. Ftit passi biss wara li nżilt minn fuq tal-linja, kon ġa jiet inħoss l-ara ifitx ma' wiċċi u l-ġins jibda jitqal fuqi u jeħel miegħi. Il-pjazza għada hemm kif niftakara. Il-każini għadhom hemm ukoll. Baqa' xi ftit ħwienet milli niftakar jien, iżda mill-bqija hemm ħafna ħwienet ġodda. Xi wħud minnhom kbar, anki shopping car kej dawn, u bditti magħrufa. Imma l-post deżert, bqajt skantat. X'għandu x'jaqsam ma' żmieni. Meta l-pjazza kienet tkun dejjem iffullata bin-nies fuq il-bankijiet, barra u ġewwa l-każini, fil-ħwienet, mal-gabbana li hemm fin-nofs u fuq il-bankini, kulħadd jirreġta u jirraġuna u jagħti bidejh. U llum b'dis-sikta b'xi xieħ jew tnejn fuq xi bank bla mqar saħħa jpaċpċu. Xi mara ġebbet li t-tifela għalġu xi ħanut hija u tipprova toħroġ il-portmoni mill-basket. Jew xi tfajla bix-xorts u l-karkur, xara meġbut, bit-tpinġija, tmeċċlaq chewing gum hija u tixtri l-pastizzi. Imma l-bqija baħħ. Ħlif għal ftit karozzi għaddejjin fit-triqthom lejn xi raħal viċin. Forsi minħabba l-ħin li kien. Żgur li ma kien hemm ħadd li kont naf, u n-nies daruli li kienu iktar kajmana milli kont niftakarhom fi żmieni. Lajt għal ftit il-beritta li kelli ġorasi ħalli tidħol ftit arja qabel ma rġajt poġġejta f'posta u defist b'sebej tan-nofs in-nuċċa li tax-xemx iktar il-fuq fuq imnieħri. Kont ħanibqa' ndur mat-toroq tar-raħal u ridt inkun ċert illi ma kontx ningħaraf. Ma kontx naf ma' min stajt niltaqa'. Bdejt miexi mat-triq ta' maġenb il-Knisja. Ħassejt is-sħana t-tila mit-tarmak jaħraq nirien. Il-bini għadu kif niftakru jien. Donnu l-izvilupp li kont indunajt bih f-postijiet oħra u li kien jider li kien ħakem l-Malta b-mod stand gof kem konti li nieqes jien, kien ħalla l-raħal bikwitu, kważi bla mit-tifes. Insomma, mhux eżatt, għax aktar tard stajt ninduna li mill-li li kien hemm qabel fit-truf tar-raħal u li min jaf kem labna fihom meta konna tfal ma kien baqa xejn. Imma mill-bqija ftit stajt nara djar illi kienu twaqgħu biex minflokhom jitilgħu blokok ta' flets bħalma kont osservajt f'postijiet oħra. Bqajt interra fit-toroq sħan u kważi baħ. Il-ħanut ta' Indirjana illi kien hemm fil-kantuniera ta' wara l-Knisja u li minnu min jaf kemm xtrajna boċċi ta' ċwinga u ħelu rħis ieħor, issa kien ħanut ta' dwiefer. Il-ħanut ta' Fredu l-Iskarpan kien inbidel f'massage parlor ta' xi Ċiniża. U ta' Boħaġar, il-ħanut ta' żeba li konna nixtru minn għandu, żamm l-istess isem. Imma llum ferm ikbar u jbih linef, washing machines u affarijiet oħra tad-dar. Jider li għandu minn kollox. Flokturu tal-imluħa hemm ħanut tal-ħwejjeġ. Imma sħana ħej, bil-kemm nista' nieħu nifs. Lajt il-beritta u bdejt nrewwaħ biha. Naħħejt in-nuċċali u għollejt il-flok ħanimsaħ l-għaraq minn mawiċċi. Erġajt il-bist in-nuċċali u l-beritta u bqajt miexi. Il-post kważi baħ u t-telqa f'xin ħawi taqtaħħa b'sikkina. Hemm numru ta' djar li jidru li ilhom abbandunati, suwed bin-nugrufun u qed jaqgħu biċċiet. Għalkemm biex ngħid kollox, ma' djar ikkurati iltqajt ukoll. Il-ground fejn konna nilagħbu żdingat għall-aħħar. Kollu ħaxix ħażin, nixef u l-ħajt tal-madwar imwaqqaf xi postijiet. Bqajt mixi u nterraq. Kultant nieqaf u nerġa' nolli l-flok biex nimsaħ l-araq. Ħwienet tal-pastizzju pizza u sansitra kebabs jidru popolari. U hawn ħafna ħwienet oħra li ma niftakarhomx minn żmieni. Imma l-ħanut tar-ravjul ta' sweru m'għadux hemm. U lanqas il-ħanut ta' privitera. Fejn qabel stajt tieħu fl-ixkun birra jew tikol plattaġin bit-salza birħis. Għamilt il-kuraġġ u bdejt inqarreb lejn id-dar Tommy. Min jaf kif sensiba. Min jaf jekk għax hemm xi ħadd tal-familja joqgħod fiha. Bdejt risaq bil-mod il-mod qisni xi ħallil nimxi fuq il-bankina tan-naħa l-oħra. Biex jekk nara xi ħadd li ma nixtieqx, ikolli ċans li niskappa minn fejn kont. Imma ma kellix għalfejn, għax ma kien hemm ħadd. X'ħin irsaq teqreb, stajt nara li d-dar kienet żdingata għall-aħħar u f'istat ta' abbandun. Waqaft għal ftit ħin u d-dima, inħares. Xi ħadd kien bidel il-gallerija minn waħda tal-injam għal waħda ta' aluminju irħis, gold. Iż-żebata mal-ħajt imqaxra kollha u l-ġebla qed farfar f'xi postijiet. Il-bieb miżbuħ kulur jgħajjat pastaż u l-letterbox imkissra. Bqajt inħares għal ftit ieħor. Imma mbagħad bqajt sejjer, qisni dik id-dar qatt ma kontex fiha u ġbidt lejn il-bandli li min jaf fit furiti kemm labt u ġrejt fihom u waqgħajt fuq iż-żrar u mort id-dar nibki. U missieri jirrabja miegħi għax ma nafx nilqa' bdejja meta naqa' u ommi tagħmel il-karti ta' zokkor imxarbin mal-brix u d-demm u t-trapp ta' fuq il-kopteja. U fis-sajf min jaf kemm xtrajna u kilna ċiċri friska, solt il-qata, u kulħadd jarmi fl-art qishom qed jiġri xejn.
0: Nisper li qed tieħdu gost b'dan ir-rakont u nkomplu bit-tieni parti wara ftit avviżi.
5: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jisiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas, l-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
6: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 193.
4: Kien post dejjem imballad bin-nies, tfal, żgħażagħ, ġenituri, xjuħ, lob bil-ballun, roti, karozzi tal-linja, xufiera, kondutturi. Imma llum il-bandli huma ferm differenti, jidru l-intefqu l-flus biex saru, u jekk jaqgħu it-tfal ma jweġġgħux għax għandhom l-art miksija bil-lastiku. U flok il-gabbana ta' Nazzju li kien ibieħ il-ħelu u r-Ruġġati u l-John Player u l-Guards u d-Dumorier. Hemm kamra msakra blapida fuqha li tfakkar l-inawgurazzjoni taċ-ċentru rikreattiv mis-Sindku Alfons Bajjada illum l-4 ta' Mejju 2008. Imma fiċ-ċentru rikreattiv palissa m'hemm ħadd. Ħlief om żagħżugħa bil-qiegħda fuq bank tpejjeb b'tifel fil-pusċer ħdejha u żewġ tixjuħ fuq bank ieħor għaddel taħt siġra joħolmu bżiffa li ma teżistix. Iddeċidejt li naqbad ir-rotta lejn il-Knisja fejn kont inservi ta' abbati tant snin ilu. L-għawnu l-in kont nilma ħil xi ħadd jittawwal mill-gallerija jew kultant ninserta lil xi ħadd ieħor mixi fit-triq iħares lejja isni kont xi għaljen. U hekk bdejt inħossni, isni għaljen. Kollox madwari kien b'xi mod jew ieħor familjari, dan wara kollox kien ir-raħal fejn kont trabbejt. Hawnhekk kienet l-ewwel skola li mort. U minn hawn kienu l-ewwel bib li kelli, hawnhekk ukoll kien il-post fejn kont inqum niġri xi nisma' l-ommi ħirġa mas-sebħ biex tmur tixtri mis-suq, ħadd iħodni magħha biex tixtri li l-ħelu. Il-post fejn kont għamilt il-preċett u l-griżma u kantaj tal-bosta snin fil-kor tal-Abbatini, fejn mort il-mużew u l-Youth Center, imma nipprova kemm nipprova ma kien qed jirnexxi li nħoss emozzjoni ta' xejn. Kien sentiment strampa l-aħħar. Li mhux lakemm tiddeskrivih, imma kien jidher ċar li l-konnessjoni ġenwina tiegħi mar-raħal, għal xi raġuni u oħra, kienet inqatet għal kollox darba għal dejjem. X'ejn dħalt il-Knisja kien hemm ċertu moviment li kien juri li kienet ħad tibda quddiesa. Qatt fuq l-aħħar bank ħdejn fan jati u raddejt is-salib. Ġewwa kien pjuttost mudlam. Nies kien hemm ftit li xejn, u l-ftit li kien hemm kienu ta' ċerta età. Ftit il-bogħod minni, kien hemm xi tliet nisa li kienu jidru jieħdu sehem attiv fil-quddiesa. Waħda telet fuq lambone biex naħseb tipprova l-qari li kienet se taqra. Oħra bdiet tikxef l-organi li kien motti bi speċi ta' inċirata. Waqt li l-oħra bdiet tirranġa l-fan u l-mikrofon taħdejn l-istess organi. Fil-pront beda risa wieħed fiħraġel, bajdani, bin-nuċċali, berba beżbużiet imżelġa b'xi sapun marasu. Biex ta' parsi għandu x-xar. Libes għal-tzid beġ, ir-iq, u polo xert ta' nylon wine. F-saqaħ kellu par trainers goffi, u rħas, kellu koll briefcase zaħira fidu. Meta ħarist sew, għaraftu pala wiċ familjari minn Zożiti. Mexa lejn l-organi, u tlet nisa res u madwaru. Poġġa fuq il-banketta li kien hemm, qiegħed il-briefcase fuq l-organi, xel il-lampa, sellem l-tlet nisa twajba u beda jifhemhom x'kienu se jkantaw u jagħtihom direzzjonijiet oħra. Direzzjonijiet li għalkemm għall-kumplament tad-dinja kienu assolutament irrelevanti, kien jidher ċar li lil dan ir-raġel fid-dinja żgħira tiegħu kienu jagħmluh iħossu importanti ħafna. Daqqet il-qanpina inxtel id-dawl ta' fuq u madwar l-artal, beda d-daqq tal-organi u l-kant u ħareġ il-qassis ikanta bl-ħenoli mal-miġema. L-inijiet kienu baw dawk li konna nikantaw aħna fil-kor tal-Abbatini fil-sittinijiet. Waqt il-qudisa, jiena u nħares l-għawnu lem, stajt nara li kienu qed isiru sforzi biex il-knisa jatwa dera aħjar. Stajt nara li kienet ferm iktar ikkurata mill-li kont niftakara jien fit-tfuliti u Zożiti. Mal-morru fil-paċi ta' Kristu. Radejt is-salib, għamilt reverenza u bdejt ħireġ il-barra. Kelli frasi li nibqa' sejjer dritt għal fuq l-istejġ ħanibda l-triq lura lejn il-ħotel. Mir-raħal kont rajt biżejjed. Fuq l-istejġ Right, illi kienet taddi karozza li tmur buġibba. Id-deċidejt li naqbad lila. Għax imbagħad kien ikun faċli għalija li niqaf San Paul u minn hemm nirkeb oħra għal Mellieħa. Insomma, lanqas jekk naf li naqbad taxi imbagħad. Skont it-tabella, il-karozza kienet taddi fis-seba u nofs. Kien għadhom is-seba. Id-deċidejt li nagħmel dawra qasira in-naħa t-isfel tar-raħal fejn kien hemm il-mużew u l-Knisja l-Antika li kienet isservi ta' maħżen u li meta konna żgħar konna nilagħbu l-futbol fuq it-suntier tagħha. U li mbagħad meta kbirna ftit konna ninnamraw mal-irkejjen ta' madwara. Peress li ma kienx ikun hemm dawl ħlief għal bozza waħda li kienet tkun aktar maqtuha, jaqtgħuha milli le. Hawnhekk ikolli ngħid li ma kien inbidel kważi xejn, ħlief li mad-dawra tal-Knisja ma kinux għadhom jistgħu jgħaddu karozzi u paviment tagħh b'ċangaturi ħodor tas-siment. Qatt tindur isni turist, kif fil-verità kont. Il-graffiti li kien hemm fi żmieni mal-ħajt tal-ġenb tal-Knisja kien għadu hemm. Anzi, żdied ħafna miegħu. Anke issa b'felt tips u xi spray gun. Ultras. Titu Love Mary. JB 2667. Forza Juve. Hips. Xluka 2004. Dire Straits. Justin Bieber. U s-soltu oċċenitajiet. Inżilt iktar l-isfel infittex daħla bħal mina li twassal għal ġobitħa imdawra bil-garaxijiet. Madomċ biex sibta. Hawn għada. Hawnhekk ukoll ta' żgħażagħ ħżar li konna ninżlu ninnamraw. Bdejt infittex mal-ħajt. Hawnhekk xi darba jien ukoll bħal tant qabli kont naqqaxt b'temprin ismi u isem l-ewwel arusa li kelli. Il-ħajt kien jidher li kien dbajjad bil-ġiru forsi iktar minn darba f'dak iż-żmien kollu. Avolja f'xi postijiet kien farfar xorta u allura ma stajt nara xejn. Iżda ħin minnhom irsaqt iktar qrib u rajta. Imnalla kont naqqax ta' ftit fil-fond għax kien baqa' jidher xi ħaġa. Edward Marisa Forever 4-11-71 ġo qalb bil-ponta u bil-vleġġa ġo fiha. Dak il-ħin ħassejt xi ħaġa tixel ġo fija. Ħassejtni bħal meta jkun inqata' d-dawl u tagħmel xi ħin mingħajru. Imbagħad jerġa' jiġi f'daqqa u kollox madwarek jerġa' jieħu l-ħajja. Mort lura fi żmien. Għal mument wieħed ta' seħer erġajt ħassejtni ġuvnott fir-raħal fejn kont trabbejt, imdawwar bin-nies li dak iż-żmien tant kont inħobb u li tant kienu jħobbuni. Ommi u missieri, ħuti, il-kuġini u n-nanniet, sħabi. Dak il-ħin ħassejt nimtela b'feraħ kbir. B'qajt hemm għal dak li derli li kienu xi minuta jew tnejn. Iżda mbagħad rajt raġel riesaq biex jidħol f'xi wieħed mill-garaxxijiet. X'ħin ħares lejja kont se nispjegalu x'kont qed nagħmel hemm u nirrakkuntalu l-istorja ta' kif meta konna żgħar konna mmorru nfittxu l-ken tal-irkejjel mudlama hemm isfel mal-ewwel maħbubin tagħna. Iżda meta dawar witxu u baqa' dieħel dritt lejn il-garax li riet, blajt il-sieni u dawwar dembi biex nibda tiela lura l fuq. X'in wasalt fil-pjazza, flok mort fuq l-istejġ poġġejt fuq waħda mill-imwejjed tal-gabbana li hemm fin-nofs. Inżajt in-nuċċali u l-beritta. Msaħt wiċċi li kompla iqattar l-araq. Kif ġibtu flok? U qomt nordna lager. In-nies fil-pjazza kienu donnhom qed jibdew jiżdiedu. U anke bħala mwejjed issa kien hemm xi ftit mhux ħażin mimlijin. Ir-raġel anzjan ismar, bistonkum qabbes, xarum qaxra, libes shorts kannella, flok ċelesti bil-kmiem mqaċta u bibrazzuletta ta' deb fidu l-leminija li kien hemm fuq il-mejda ta' maġembi, ma waqafx iħares lejja. Fl-aħħar sellimtlu bla ma jgħidlu xejn. Sħana, sħana, suppost ħa tagħmel xi maltempata dil-ġimgħa. Insomma, ilhom jgħidu, naħseb mhu ħa jagħmel xejn. Kompla jredden. Int mhux minn hawn imma u bdejna diskursata ħafifa. Ħanqum inġib birra, inġiblek ieħor. Għalli waqt li għala qidu pon, ħaret sebgħu l-kbir u resqu li nħallqu biex ikompli jagħti l-ħajja lil dak li kien qed jgħid. Le, grazzi, daqt sejjer. In-nies baqgħu jiżdiedu naqra oħra. Sakemm issa kien bdejt faċċa wkoll xi wiċċ jew tnejn li bdejt naraf, għalkemm ma kontx nafhom mill-qrib. Kultant bdiet qum bħal qisha ziffa ħafifa u bqajt hemm ftit ieħor. So, how was your flight, Dad? Yeah, it was okay. And Malta? Oh, Malta has changed. And how?
7: But it's still a beautiful place. You should go one day. Did you go to the place you were brought up in? Yeah. And? Oh, it's changed too. Although perhaps, in some respects, not that much. Brought me back some childhood memories. Yeah, it did. Will you visit again, Dad? Oh, I don't know, Maggie dear. I don't know. So, how's then and the kids?
2: This is your local station.
1: With music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3, 2GLF.
0: Iżi semija, nispera li gawdejtu l-program tana. Uġobkom il-segment ta' rakonti. Avolja li jina twilit town fl-Australia, stajt nirrelata mal-esperienza tal-otur ta' zjara tijaw f-Malta. U kull darba li nżur jina, nara kem inbidlet Malta mill-ewwel zjara tijaj f-1976. Nistedinkom biex terġaw tinaqdu magħna nar il-ħadd li ġej. Mill-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices, segwit minn dan il-programm tal-varjetà fil-11. Nirringrazzjakom ta' smih ta'kom u nirringrazzjaw ukoll lil Maria De Carlo u membri oħra tat-tim tar-radio għax-xogħol li jagħmlu biex inġibulkom il-programmi tagħna kull ġimgħa. Aħna volintira u nagħmlu li nistgħu biex inżommu l-lingwa u l-kultura tagħna ħajja. Senala issa bil-kanzunetta Filgħodu Kmieni minn Ralph Dougal. Nixtieqilkom ġimgħa tajba.